Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metalik lipove, samo da me uplaše.

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 6 sati, 9 minuta, evo još jednoga utorka prije podne, odnosno rano ujutro možemo reći. 12. je svibnja, kišovito i tako će nam ostati cijeli dan. A nisam sam.
2: Da, dobro jutro i od mene, iako to poslije godišnjeg odmora često zna zvučati onako škakljivo, ne znam, zaboravio sam krunu govoriti, pričati,
1: teško,
2: bolje da šutim.
1: Teško se to može zaboraviti. Ja samo znam da je od Vedrana i Jane na kraju ostao samo Krunoslav i to ne znam koliko puta.
2: Lijepo smo ti spakirali.
1: Ali jesi se ti od nama odmorio?
2: Pa kao, jesam, da, u teoriji. Treba mi godišnji poslije godišnjeg, ali vjerujem da je tako i...
1: Znači nije bio godišnji odmor, nego godišnji umor.
2: Da, recimo. Nije baš nešto pretjerano bilo odmaranje, ali relativno, ajde, onako optimistično, baterije su napunjene pa možemo sada krenuti i zapeti za dalje.
1: Kao... Vratio nam se i Karlo Poljak i on je od novi.
2: Pa da, ima nešto u nama. Karlo je došao biciklom danas po ovom vremenu. Ja sam stigao baš...
1: ja sam došao autom i moram priznati da sam se začudio koliko automobila već ovako rano ujutro ima na prometnicama. Što li će tek biti? Jer kiša je i danas je svi u aute.
2: Možda. Pratit ćemo naravno prometnu situaciju, pratit ćemo uvijek smo i s pogledom prema nebu uz aktualnosti. Ranije smo razgovarali, podsjetnik, danas je i Eurosong, je tako?
1: Je. Danas je prva polufinalna večer i nastupaju naše predstavnice Lelek. Čini mi se da treće po redu nastupaju i da im je to jedan od aduta zbog kojega predviđaju da bi mogli proći i u finale.
2: Eto, jedan dio ove emisije, ovog našeg četverosatnog druženja smo najavili, sve ostalo ćete naravno čuti ako ostanete s nama. Dobro vam jutro.
1: Još ćemo samo reći da nam je glazbu pripremio Vanja, jel tako?
3: To Karlo kaže, piše Vanja.
1: Piše Vanja, onda je Vanja Hrvoje Draga s nama glazbom do 10.

0: Ambassadors u 9.54 i ostale vremena samo još za jedan i više nego srdačan pozdrav. Ekipa koja je bila s vama od šestice se odjavljuje. Karlo Poljak, Karlo, ostaješ ili odlaziš, mašeš?
1: Ostaje nam Karlo, do podne.
0: Ostaje, da. Ali dobro, za jutarnji je gotov.
1: Vanja Hrvoje Dražić je isto gotov sa svojom listom. Ostala još, pretpostavljam, jedna pjesma da će Milovo odsvirati.
0: Hvala Vanji što je evo složio svoju listu. Naravno, za danas imali smo i letače Davora Magušića i Marina Bilandžića.
1: Ali i našeg Samira, svaki puni sat koji nam donosi vijesti. Vjerujem da već spremno čeka pred vrati.
0: Ukuca negdje, da. To je to, mi smo u ovom sastavu pa uskoro s vama ponovno zajedno, to ne se znam, mi moramo iskombinirati, jesmo, nismo, dogovoriti, vidjet ćemo još da. Kako stoje stvari. S vama su bili Krunoslav Inhov
1: i Vedran Drabek. Do slušanja.

0: 3. Šta stvarno?
1: Pa daj, nemoj zezat. Čekaj, kad je to?
0: Pa ne znam. Oko frtalj 3.
1: Kad ono?
0: Oko frtalj 3.
1: Aha.

0: napravili, našli ste na mjesto.
1: Pa ja sam sad vama izabrala redom. Mislim, nisam
0: pirao. Sada, u redu, ako Kospođo, bude opet bilo, ja...
1: Božice, sedmi molim. Red, sjedalo 23,
0: joj, odlično, 24. Onda smo bili višli. Hvala puno, vidimo
1: sad
0: se.
1: Sad niži, sad će vam biti bliže.
0: Može, pozdrav. Ajde, pozdrav.
1: Čajo, ništa više, gotovo, nemamo više vremena, jel? Dobro, evo ide pjesma, hoćeš da odmah i pozdravim narod ili može? Evo, pozdravljava Zlatko Čajo, Zlatko Čajo i Dragan Lenart i u ime svih njih Danijela Šandor. Živi, zdravi bili.

neki dan, mislim da bismo svi više uživali u ovom danu nego u kiši i vjetru koji je poprilično jak, tako da ako ne morate izlaziti iz svojih domova, nikako nemojte to činiti, jer ova kiša baš je nekako uporna i jednostavno se ne da. No, na jednu vedriju stranu, dobra vam večer u 19 sati 34 minute u eteru Radio Osijeka. Nadamo se da ste ovog svibenjskog utorka dobro, da ste u odličnom raspoloženju, iako možda vrijeme baš takvo i nije, tko zna i kakva je ona biometeorološka prognoza, ali nadamo se da ćemo unijeti stvarno jedan dašak vedrine u vašu večer uz odlične hitove. A ova večer posebna je po tome što i večeras nastupaju naše predstavnice na Eurosongu, odnosno na Euroviziji Lelek, tako da pozvat ćemo vas u početku našeg večerašnjeg druženja da naravno popratite naše Lelekice na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskoga radio 21 sat. Mi ćemo također u našemu eteru navijati i bodriti ih i naravno nadati se plasmanu u veliko finale koje će biti u Beču, dakle ove subote. Na stranu toga, tu će biti odlični mjuze, čućete naravno i Lelekice, ali i brojne druge glazbenike, glazbenice, bendove, klape, sve što vam padne na pamet, naravno u još jednom izdanju naše ulice, pa nam tako putem Facebook profila Naša ulica možete i poželjeti sve što želite slušati. Mi ćemo naravno vaše glazbene želje i ispuniti u našem večerašnjem druženju. Također tu je i tamburaška promenada. 10 pjesama za vas imamo, već sve znate, možete dati svoje glasove od 1 do 5, ali o tome nešto ipak malo kasnije, za koji čas, samo ćemo spomenuti kako su s vama večeras za tonskim pultom, naš tonski realizator Zlatko Čajo, ja sam Ivan Vuknić i družimo se uz odličnu glazbu i ovoga utorka. A prije tamburaške promenade idemo ipak nešto malo i tamburaško zasvirati, trešnja, ovo su Čari. Dobro večer.

je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene čečeš, ko da joj dušu opečeš. Ona